0: Nej, jag tror det blir. Alltså, jag tror Ruben Gabrielsen. Men är spelar han eller en skada?
1: Jag vet inte.
0: Han, ja, han spelar,
2: har varit med i media,
0: ja,
2: i alla fall.
0: Det är nu alltid. Men det är lite artigt, men jag likar han. Det är lite artigt. Men visst han spelar så tror jag han kommer att skåra. Men så blir det Molde, det blir 4-4 igen. Det Molde.
1: Gustav Nyhjemler som en luring av, vet du.
0: Ja.
1: Han har nog mål och assist han då.
2: Jag må innrømme det att
0: för assist han då.
2: Rivalgutt, vet du, så jeg ønsker alltid att han ska göra det bra och så ønsker at Molde ska vinna. Så då jag vill ha gitt målet till Gustav igjen och så fortsatt 2-1.
3: Det sa gjengen I arbeidssporten, Ole Bjørne, Trond og Pernille. Kampen på søndag går 19-15. Du hører den direkte her på 1-5.

0: også där ligger det också ett litet ansvar på oss fotgängare för är det möjligt och kanske inte ha på sig headset eller öreproppar med noise cancelling när man är ute och går så att du faktiskt hör att folk kan känna bak det. Eller gör som jag har en propp.
1: Mm. Det var mycket på en gång, Pernille.
0: Ja,
1: är det möjligt att ta så mycket på en gång? Finns det spart något till nästa vecka?
0: Nej, för det vet aldrig vad jag ska snacka om nästa vecka.
1: Ja. Okay. Tack för nu.
0: Ha det.

0: Men den trängen är egentligen någon annan del.
1: Det är kunde la man la man då
0: kör. Okej, men det ska
1: ja,
0: vara.
1: Ja, men vad?
0: Okej.